kí yín e kaasan eko ise laturo lase lowo ledua ise wa ko ni dise iroyin kaakiri le wa nla mu wa fun yin lati kan ni glow

ojuko yi ni agu ara wa igba to ti debe abi nkan to je pe o te tun ma sele so mo fe ke wa si ile ise wa ke wa lo awon irinse won yi lolokojo kan e de ro wi pe ala